ne vridi suze kajanje, kada život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja,

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata van.

0: Na kuća bila izgorila.
1: Ne, da je bilo sriće, ne bi danas imali problema.
2: Pa dobro, šta vas dvoje toliko imate kontra te bidne žene?
3: A mi kontra nje? Ma šta ona ima kontra cilog sela?
2: Koliko ja znam, tu su nesrknicu prvo dica zadirkivala po cesti. Gađala kamencan. Nije vam obijala pragove, nego je prosila za koru kruva po selu.
0: Da vi koji imate lipe kuće i dvorove, niste joj tili dat mrvu kruva. Njanci mrvu.
1: Ma slušaj ti, pope. Njena je kuća oduvijek bila za ruglo sela.
3: No, ona je ruglo sela, ona štringa jedna.
1: Ja sam joj dala pare za kuću i okućnicu.
0: Ja. Bit će si joj puno dava.
1: Je, 3,5 maraka. A samo bi je sorija da na nije nauku.
0: Da, bila je to plementa pun, da nema šta.
3: Ti si joj nudija 3,5.
1: A da što sam?
3: A ja sam joj dala 6,000 maraka. Mislila sam napraviti parking za kamione što prolaze kroz selo, pa svraće u mene na janjetinu. A nije tila štringa, nije tila.
0: Ej, onda se iznenada pojavila pošac. Dobro vam došla.
1: Ma dobro, ma šta hoćeš? Od njene je kuća sve i krenulo.
3: Muve su se prvo skupile u nje na dvoru.
1: E, uvijek od njene kuće krene.
3: Ližu i ližu po skalama, a na dvor niko ne smije. A ona trišnja pred taracom što mi baca lad za goste. Ma ne vidiš cvit na njoj, otpusti muv. Hoće da mi ulizuju u krčmu. Ma ne vidiš ni crip, ni mramor od crnila. Meti i nikad i ne smeti.
1: E, a ja sam i trova insekticidon. E, a za ništa? Za ništa. Isto kada su začarane.
3: Začarane, nego da šta su?
0: Vi ste ludi, vi ste potpuno poludili. I šta ćete sad od mene?
3: Hoćemo da ideš s nami u njenu kuću i da joj rekneš da to mora odmah stati.
1: Inače će biti svašta.
0: Ja da idem s vama?
1: Pa, tako smo se dogovorili u selu da pođemo po tebe, pa onda drito u nje.
0: Čekaj malo. To je u selu bija neki sastanak.
3: Jutro su se ljudi skupili u mene u krčmu.
1: E, ljudi su još tamo, čekaju.
0: Bože sveti. A ona? Gdje je ona?
3: Kraljica Mua. Vrah će ti ga znaš šta je s njom.
1: A mislili smo da ti znaš gdje je ona.
0: Nisam u nje bija još od blagoslova.
1: Niko je od nas nije vidio od kad se ova pošast proširila selom.
3: E, ni u zadrugu nije išla pokrov dobri 7 dana.
0: Ajme meni, pripala se. Jadna žena.
2: Na šta se pripala?
3: Pa šta se ona ima pripada?
0: Da joj opet ne užgate što god.
3: Ma nećemo mi njoj ništa užgat, samo ćemo lipo pa pričat. Šta ima kontra nas? I šta smo joj jadni skrivili da baca vake uroke na selo?
0: Vi ćete opet učinit neko zlo.
3: Ako ti nećeš s nami, ićemo sami.
1: A odemo li sami, svašta će biti.
4: A kakve se to priče čuju vezano uz, kako je vi ono zovete?
5: Kraljicu Muha.
4: A da, kraljicu Muha. Što je ona bila? Seoska vraćara?
2: Ma ne, kakva pobogu vraćara. Kraljica Muha je bila jedna jadna, obična, stara udovica. Ostala žena sama na svijetu. Jadnica, ni kućka, ni mačka. Uglavnom je živjela u svoje škrte zemlje. A nikod bi znala i prosjet za koru kruva po selu, sirotica.
6: Mala, daj jedan gemšt. Ti jarca dosadno ga biži od mene. Kada su uklet, šta ti kažeš na ovo, mala?
7: Šta bi ja mogla reći, moj brajkane? Ja sam ovdje došla nema godinu dana. Samo perem čaš, ali ne vidiš.
6: A tebe ne muču lizike.
7: No, ja se posprejam.
6: Ja nisam. Sve se meni čini da i oni moj sprej mami. Na, evo ti jedna manje.
7: Bravo, brajkane, kako si ora. Sve će ti potamanit. Evo, gemišt.
6: Evo, dobro. Jedna po jedna. A šta je, ti ne vjeruješ da je ovo sotonino dilo?
7: Meni je tute posao. Gostit ljude, nositi ilo, prat suđe. Mene se ne tiče šta se događa u selu.
6: Dobre, znači ne

0: veruješ.
1: A vriga se meni, sve je to meni glupo, zatucano.
0: Zatucano, aha.
1: Nešto griša dušu, meni je prav čaše.
0: Ajmo ovako, mala. Ja ti imam malu dicu, malog od 10 godina i čer od skoro pa će 15.
1: Znam.
0: I uvijek sam je lipo svitova da se ne diraju u kraljicu muva. Kao ona prolazi selo, ajmo dicu odmah doma u kuću. Jedan dan se mali igra na dvoru kad, evo ti je došepesala na kapiju. Pita ona njega, a jel ti čača doma? Mali je pogleda, zblanija se, odmah igračka ostavija, pa trku kužinu. Sriča sestra mu bila doma, izašla na dvor, pa je otirala višticu jednu. Prokleto sime, vikala ona putom. Prokleto sime!
1: Pa šta?
0: A šta pa šta? Za 10 dana dite palo u vatru, upala pluća, jedva smo još kapulani.
1: Biće dite stalo na promaji, pa i ujutilo prilavi.
0: Ja, na promaji, ja. Da, na promaji.
2: Ema, morali jedan genešt, ako na račun.
1: Evo odmah.
0: Šta ti govoriš, Brnado? Jesu li tebe muve izle?
2: A nisu mene, ali jesu ženu Idicu. Cile su i noge ukrasta.
0: Milijarda je. A sve kada su uklete.
2: A? Ta što se ne ga uklete.
0: Ne može se braniti, cijeli sam se unervozio. Isto kada sam šugav, tako da se čuti da sve me svrbi.
2: Cila ti je sela šugavo. Znaš ti moje brajkane, kad su ono meni, zazbilje se zašugavile ovce.
0: A kako se ne sjećam, pretprošlo lito. Post tada ti je bilo crka.
2: Ima o tome i dobre 3 godine. Nisam to još nikome ni rekao. Ovako je bilo, pazi. Kraljica muva došla na moja vrata i pitala u moje žene jedno mlada. Možeš ti to virovati? Žena je potrova, šta će? Ko još vidja dilit ljanjad po selu? I dok ne šepala dvorom, odi da nam utor vako bacila vaculec glave.
1: Evo gemšt. Kuća časti do koša straje. Tako je gazdarica rekla.
0: Je, lipo,
2: lipo, lipo, lipo, lipo, lipo, baš lipo.
0: Ajde, daj mi da još jedan kaj je taka situacija. Šta je bilo dalje?
2: Dalje. Ujtrati, moj brajkane, ima sam šta i vidjeti. Po ovaca leži ovako na boku, sve se trzaju noganke, i da su izle lude travke, a po se stisla uska menotora, svaka biži od onog crnog vanculeta ki kokoši od bisne šetke. Nije ni veterinar moga pomoći. Po sada crklo, aj živio ti meni.
0: Eto ti ga džav, živija. Sićam se, kako se ne bi sića, veterinar ti je bija proglasija onu karantenu.
2: Nije nam tribala karantena. Znam ja šta je name tribalo.
0: O šta?
2: Crkla bi meni i druga polovica da nisam uzeo jedno janje od njega kraljici muva.
0: Eto te gađale, svidja ti to, aha, moje Brnada. Velike nevo je u nas.
2: Nisam ti ja pričao po selu da ljudi ne pomisle da sam skrenija. Ovako je bilo, ovoga mi križa.
1: E, sve to mora biti slučajno.
0: Jes, slučajno.
2: Da, šta je? Slučajno. Kao što je slučajno da nam sva Marva biži od njega.
0: Čuti, Marva, boje nego čovjek.
2: Čuti. A ovo je za polurit. Jesu bisne.
0: Da, nomadne. Anđa Marinova pustila koze u gaj, gori u brdo. Odlutale koze za kuće kraljice muva. A jedna je on brstila šipak. Drekla kraljica muva s ponistre, 3 su dana skupljali koze po brdu kako su se bile pripale.
2: Ajde.
0: A jednu još nisu našli. Kada je u zemlju propala.
2: Biće to ona što je brstila šipak?
0: A, biće, vrag je zna.
1: Čisti je seoski primitivizam.
2: Ta što je neka primitivizam? Na Svetog Juroplja 5 godina dođe ona u zadrugu da joj zajme kilo kruva. Trgovkinja još itila. Ali skočile žene, što su uspizi bile, pa iščirala van iz zadružne trgovine, nisu mogle stati osmrada s njom.
0: Pa je osmrada, znam.
2: Po zapodneva se smračilo, zapuva vitar, pijavica.
0: Sjećam se, ja to... Još je i tuča krupa udrla povr svega.
2: Ako je god je žena iz zadruge čerala vanka, to je kuća bez jednog tripca ostala.
1: Aha, mogu mislit kakve sve moći ima ta stara štringa za ne povjerovat.
0: Tako, vrag, isto kada sam šugav. Ne možeš stati, umistu, a da ne navalu na tebe. Sviđa ovo.
1: Kakva je ta stara opasna štringa, dobro da ste vi meni živi oba dva.
2: Ja ti nemoj vjerovati, držio i bandu. Čekaj, da nisi ti s njom ukolu?
1: Da, šta sam. Svaki uštap dočekamo gole, letamo, smetlamo od zvizde do zvizde.
0: Ajde, nije ti ona nju nikad ni trebila, ne zna, dite.
1: Nisam. Ja s njom lipo. Dobar dan, i friga se meni.
0: Samo se ti igraj dok ne baci kakvi urok na te.
2: Čekaj, jesi ti kad s njom popričala što god?
1: Svaki dan.
0: Ma gdje ti nju vidiš svaki dan, šta govoriš?
1: Kuća joj je bila spojena tute na vodovod od krčme. Biće je stara puno trošila vode, pa je u nje gazdarica još prošle zime prisikla crivo, sikiron. Te manja ono bila došla u selo, a onda ima 3 mjeseca, smilovalo se gazdarici nabavu, pa joj jutri šalje ist. Ajme, meni di oni sprej.
2: Ajde, da vragu, i ti isprej, utušćeš me. Šta kažeš, šalje joj ist?
1: Ima 3 mjeseca.
0: Ist, šta joj šalje ist?
1: Šta nam ostane uveče spjata od krčme, to ja jutri snesen prit kuću, gazdarica je on zamotao u foliju, ja samo snesen.
0: Znači ti smijela u kući kraljice muva. A nikad nikoga nije pustila.
2: Nikad, ni poštijera u kuću ona ne pušta. Ne. I kako je u kući?
1: Ajme, meni ne smije reći. U smrti.
0: Eto ti ga džavle.
1: Tako da uvijek ostavim spizu na toli pod odrinom.
0: Je sretneš koji?
2: Je sretneš.
0: Je vidi?
1: Ono, digod, ako sidi jutri po suncu na dvoru.
2: Bena gola po noći pa grije kosti od šlinganja.
0: I? Šta kažeš?
1: A što ima da reći? Čeljade ko čeljade. Visi o kuncu, samo što umrla nije. Nema se žena snage ni oprat, nije čudo da se onako čuje.
0: Nema ti ništa gore nego kad žensko užegne.
2: Užegne kad.
0: Naročito liti. Ajme, meni.
1: A liti se čuje manje.
2: Ma jes vidio.
0: Znanja zašto? To sam čuja u selu. Za punoga se mjeseca pere doli na potoku. Tako sam ja čuja.
2: Dva puta su nju vidjeli divorca pod uštapom. Golu, raspušteni vlasi.
1: Pere se na potoku. Jadnica, baš mi je žao.
2: Sićaš se ti prošle godine onoga pomora riba? Evo, sićaš ti se. Sve babuške odrapile... Ukljevi poplavale površino, svaka žaba ležno zaplavala.
0: A vidiš, a nami onda došli rekli da je nesta kisik izvrti.
2: Kako se toga nismo sitili, je.
0: E, moje Bernarda, vištica.
2: Je.
1: Ma sram vas bilo. Kako tako nešto morate izventati? Žena se pere po noći da je susidi ne vidu jadnica. Sad će još ispati da je svojom šporkicom potrovala ribu. Ma svašta, joj.
0: Govorim ja tebe, Marva, čuti bolje nek čovjek. Sve čukenja na nju režu, laju, trgaju se slanca kaj vidu. Da je puščat, rastrgli mi je.
1: Evo, gazdarica je kopa.
2: Evo, iđu. Evo, iđu.
3: Kažete da su je i dica zadirkivala.
4: A dica, ko dica? Uglavnom su je se bojala. A nisu je lipo gledali ni drugi u selu. A onda tu su i te babije priče o štringanju i pustim urocima. Oslobodi me, Bože, kao da na svijetu već ne postoji dovoljno opačine zla i objesti. Ljudi se učas uzoholi, preokrenu svijet naopako, zaborave na bližnjega svog.
5: Ajde, brzo,
6: zatvori
5: vrata. Evo, dajde. A, jesam se uspuva. Prisiklo me skoro. Nisam trčao ima godina. Nije to za mene više.
7: Gramat vraži rabota.
5: Milijarde, vraži u materi, muve i mižuni. Striča da su većinom polegle na to. Ko bi prošla da se sve uzlijetaju?
8: Eto, mala, daj mi odmah nešto popiti.
1: Šta hoćete?
8: Pa čaj od kamomile.
0: Čaj.
8: Pa, ulazile su mi u usta.
1: Odmah.
7: A ja sam ti rekla da staviš mrižu na komin.
1: Ajme,
7: zaboravila. Ma tuko jedna, pa uvijek ti nešto zaboriš. Ajde, odmah. Vuče mi kroz fumar.
0: Najbolje bilo odma potpirt vatru.
7: Je, a onda crknit od vrućine.
2: Bolje da me kulpa nego da me zidu lizke. Enti, jarca.
4: Dobro, ljudi, šta hoćete od mene?
2: A šta ste slip?
0: Krizma mu je u nedlju, pa ne vidi nečije ništa povrt toga.
4: Ma vidim, vidim ja da je nevolja. Ali su mi rekli da cijelo selo misli kako su ode, slobod Bože, vražija neka posla.
8: Ja dašta su, dašta. Treba stvar uzeti u svoje ruke.
4: Ma čekajte, čekajte. Ovo je naravna nevolja. U sridu sam zva veterinarsku stanicu. Rekli su mi da je to samo mali poremećaj u prirodi koji se ciklično ponavlja svaki 15 godina.
0: Ja, šta si ti njima zvat? Kada oni znaju šta je ovdje s nami.
8: Je, kada smo ovi benasti, pa ne znamo o čemu se tute radi.
2: Kraljicu muva treba istrati sela. I onda smo stvari ješili.
4: Čekajte, čekajte. Koliko sam ja ovdje vama dušobrižnik? Ja vas sve znam ka dobre, poštene i marljive ljude. Zato i držim da neko hoće i opet posija sime zla među vas. Marne seljake ne bili bo stvarija svoj lupaški cilj.
7: O čemu ti govoriš, Pope? Kaki lupeži, kaki cilj, a?
8: On je lud. Nismo ga tribali ni dove svoje.
4: Ne znam ko sve ode ima svoje računce, čiji su i ko će sve imat koristi od toga da se na onu nevoljnu staricu nahuškalo cilo selo. Ali znam da je to protivno svemu što nas Bog uči. I da se tako ne smije postupat ni sa jednim Božjim ditatom.
2: Slušaj ti, Pope, kraljica muva je, gazdarec je rođena tetka.
7: E, 3 mjeseca je doranjujen i ašestin. Ovom je fala, jel?
2: Pa ako ona ko njezem prvi rod skače na nju i viće da je vištica i da je opet bacila urok na selo, šta ti onda hoćeš od nas?
0: A kulati Vanja Stričević.
7: Tako.
0: A i on druga kontra nje.
8: A da šta je nego Štringa, da šta? Pokojnog mi je strica držala na kruvu i vodi, sve dok nije bila crka.
2: Kuću je zapalit, kuću.
0: Treba je on zapalit kuću, tako je.
4: Samo malo, polako. Gazdarica ima pravo, sve je to počelo ima 3 mjeseca.
7: Šta je počelo ima 3 mjeseca?
4: Od kada su džometri bili u selu, od kada se ovdje hoće rad put.
8: Šta je ovo? Ma o čemu on to priča?
7: Takve veze ima autocesta s kraljicom Ua?
4: Ima, znam ja vas dvoje.
8: Pa šta hoćeš reći? Pa nismo mi navalili gamad na selo.
4: Džometri su mi rekli šta je ovdje na stvari. Džometri! Još onda kad su mirili trasu.
7: Ma šta su ti rekli?
4: Ljudi su bili zabrinuti da im država ne sori kuće radi autoputa. Pa sam baš ja iša razgovarati ima. Rekli su mi da se niko ne treba uzbunjivati i da trasa autoceste prolazi kroz jednu jedinu privatnu parcelu u cijelom kraju. I da će u cijelom selu treba sori samo jednu jedinu kuću.
2: Ma čiju kuću?
0: Ja da ne moju slučajno.
4: Kuću kraljice muva. Eto o čemu se ovdje radi.
7: Ma o čemu, ma luda čovjeka?
4: Zato treba pobunit selo kontra kraljice muva. Zato je treba iščerat, iz kuće potrat je ugaj. Ubrdo da je zvizdan gori kolpa ili da je prikolju noć u vuci. Da šta prije crkne.
8: A šta i kakve bi koristi ja imao od toga?
7: A ja još manje.
4: Šta se pravite, ludi, koje da ja ne vidim šta je tute na stvari.
2: A šta je, šta je?
4: Kad država nekome sori kuću, nako, za autoput, onda mu pošteno namiri cilu štetu.
2: Istina, to su lipe pare, istina.
0: Svidi ja ti ovo, ko to rekao?
4: Lipe pare, nego šta? Ako treba naslijed kraljicu muva, ko? Niko drugi do njih dvoje, gazdarica i kula.
8: Šta je? E, sad si prevršio meru.
2: Stajte, pomalo, ljudi.
7: On će mene da sam lupežica, jeli?
8: Ti šta govori da sam lupež, jeli?
7: A ijadu kuna mi traži za krizma dite, ijadu!
6: Ljudi, sve su se usletale, udaraju od crkva!
2: Pa ko?
7: Upali vatru!
8: Ajde, kuće na kroz humar!
2: Ajde, piš vodane!
4: O, slobodi, Bože, provalile su!

0: Navodno ste baš vi izjavili da su neki njeni rođaci imali potajni motiv za taj javni linč.
1: Ja? Nikada ništa slično nisam izjavio.
0: Neki su nam tako rekli.
1: Znate, kad se selo diglo na noge i optužilo kraljicu muha za ovu posve prirodnu nepogodu, ja sam bio dužan spriječiti takav javni progon. Tako da je moguće da sam se i takvim nekakvim argumentima poslužio, ali to je bilo samo u svrhu trenutnog odvraćanja rulje od linča, razumijete?
0: A gdje ste se zatekli u trenutku provale muha u krču?
1: Stajao sam ispred šanka, a zatim sam se zajedno s nekolicinom njih sklonio iza. Svi smo se posakrivali. Užasan događaj, užasan. Nikada nešto slično nisam doživio.
2: Pope! Pope!
3: Šta je?
2: Šta se događa?
3: Sve su polegle na pod.
4: Gmižuti. Po stropu i zidovima.
3: Milijarde je, milijarde.
5: Jedino i ovdje iza šanka nema.
6: Trebalo bi polako probati izaći van.
2: Kad nismo utekli sa svima, sad je kasno, Jana, ti za mi ne voljna.
6: Na šta?
3: Šta?
6: Iđe ja prvi. Ja ću probati prvi izaći van.
5: Ajde, Bernardo, ajde.
2: A da se nisi usudija.
6: Šta će mi biti? Moj. Ako me napadu, protrčat ću kroz krčnu banka i na dvor.
5: E, a šta ću?
6: A onda ću skoči u potu.
5: Dobar plan, nema šta. E da sede tu i muči. Kako su ušle, tako će i izać. Vidiš da su se smirile i da nas ne diraju.
3: Ma nek proba, šta moj, nek proba.
2: Ne, ne proba, ne proba. Da neću ozit za šanka čuča dovika, muka mi je rigami.
6: Kanče, iđe, iđe ja polako, ajde.
5: Ajde, ajde, ajde.
2: Ajde.
6: Mora se, ljudi.
2: A?
6: Mora se, miču se, sam treba polako i ne jako na nas stupa.
2: Pope, Pope, di je, vidiš li ga, Pope?
3: Došao je do sredine. Samo tako. I s pomnjom, Bernarda, s pomnjom.
2: Nisu ga napale, a?
3: Nisu. Ajde, Bernarda, samo polako.
6: Dobre, šta ste se pekali, bore se, samo treba noge vuć po zemlji, da se na njih ne gazi. Ajde!
3: Šta je? Ajde! Biži vanka, Bernarda! Biži vanka, izišćete!
7: Bernarda, skoč u potok!
2: Ne vidi, on ne vidi, u ime meni, ne mogu to gledati.
3: Ajde, napod, napod je pa. Sve su ga prekrili. Diži se pa ravno naprijed. Bernarda, ravno naprijed. Bernarda! Bernarda! Ne biće se više.
2: Župniče, pomozi. Samo nas ti možeš izvući iz ove nevolje. Što da radimo, župniče?
3: Uče naš koji jesi na nebesima, svet se ima...
2: A to će mi pomoć, molitva.
8: Šta se dogodilo?
3: Prekrili su ga, ugušili.
5: No ti, još gmižu po njemu. Jadni je Bernarda, tilo mu se ne vidi od muva.
8: Možda nam neko dođe u pomoć.
2: Ajme, ko će nam pomoć? Svi su se razbižali, a mi smo ovdje iza šanka kao mišalovci. Ajme, što je to? Što se ovo čuje?
3: Straj me, ne smijem. Ne smije ni porovjeriti.
5: Veliki roj brekulja je uša. Iđe, iđe prema nami.
9: Evo ga. Evo ga, staje ispred šanka.
10: Naša je kraljica mrtva.
3: Stani, Sotono! Naređujem ti u ime Isusovo. Vrati se u pakal, okran si doša.
10: Naša je kraljica.
3: Odlazi, Sotono! Ovim te križom ti ranu ponor pakla.
10: Neka kažu istinu.
3: Kakvu istinu?
2: Gospe moj, oslobodi nas. Muve govore.
3: Stringa. Štringa, prava, pravcata štringa.
5: Da mi je i dolinom smrti proći, uz tebe se ne boji.
7: Šta ste uradili vas dvoje?
3: Ni, pa ništa, ništa mi nismo uradili, ništa.
4: ništa.
10: Reci istinu.
2: On me nagovorija. Nisam ja Bidna ništa skrivila, sve je to on.
3: Šta? Šta sam te to ja nagovorija? Šta?
2: Ja Bidna nisam tila, ali on, zmija u čovjeka, on joj je trova ranu, a ja sam je samo slava.
3: Kučko jedna, kučko jedna!
2: Ajme, pusti!
3: Zadavit ću te goli ruka!
5: Zadavit ću te!
3: Ja sad se da podgovorit, jel? Zmiju!
5: Udar ćeš!
2: Pusti me!
5: Pusti je, molaj!
8: Reci istinu! Ja!
10: Reci istinu!
8: Ja sam sve čula dok su se dogovarali u kuhinji. Zajedno su to učinili, zajedno. On joj je dao otrov, a ona ga je prskala babi u ranu.
3: Lažeš, kučko!
2: A nije lažeš. Istina!
8: Svaki dan, pomali, tako su je trovali da se pomognu kuće, a onda je baba prestala izlazit na dvor i niko je nije vidio, ima 5 dana.
5: A zato su vam ti liječ tamo, da vide, jel crkla?
8: Vidjela sam i kad su jutro odbacili kesu s otrovom babi u dvor.
4: A mene su našli za svidoka. Oslobodi me, Bože. Ubojice!
3: Upomoć! Upomoć! Napadaju me! Ljudi, spasite! Spasite! Ulajte mi u usta! Ojme!
2: Ne bacite išta! Jezani oči ljudi! Pomozite ljudi! Pomozite ljudi!

Ne brini, sve doći će na svoje. One gore će ispravit svoj nemar. Na kraju se samo dobri dani broje. Milion takvih sad za tebe sprema. Ovi oblaci se modre,